изводят загадками. Их толковать дело скользкое, сны

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 4. Свидетелства за задгробния живот и за истинността на православната вяра. Предсказание за смъртния час. Някой си бе казал: когато си се раждал, ти си плачел, докато другите около тебе са се усмихвали. Живей така, че когато умираш, да можеш ти да се усмихваш, докато другите около тебе плачат. Хубаво казано, но трудно изпълнимо. Кой е в състояние да се усмихва пред лицето на своята собствена смърт? Само съвършените християни. Но колко са на брой те? Твърде малко. Това са апостолите, мъчениците, преподобните, изповедниците, безсребърниците и светителите, прославили Господа с живота си и с делата си. Те не само не са се бояли от разделата си с този свят, но, както видяхме, дори са е желали. Свети апостол Павел, подобно на другите апостоли, се стремял към отвъдния живот, защото е имал съвсем чиста съвест. Той е писал на филипените: «Желая да се освободя и да бъда с Христа, защото това е много по-добро». Свети Марк Трачески, той е велик отшелник, е приветствал смъртта като избавителка от земните трудове, защото е нямал вече грехове. Също светите мъченици са се надпреварвали да умират за Христа, и то с радост, защото били уверени, че ще наследят в отвъдния свят по-добър живот. Повечето християни с основания са треперели и треперят пред смъртта. Това е понятно, защото съзнанието за греховност и неподготвеност мъчи вярващия човек. Той трябва, иска или не иска, да се раздели с тукашния живот, а как ще се яви пред своя Създател? Как ще отговаря за своите провинения? Каква участ ще наследи там? Ето тия тревожни мисли раждат страха от смъртта. Ние не знаем какво точно преживява човек в мига на умирането. Това е тайна за нас. Светите Божии угодници свидетелстват, че тогава се пробуждат и най-дълбоко заспалите съвести, явяват се пред взора на съзнанието и най-забравените мрачни спомени, обаждат се в паметта и най-срамните преживелици. Случките, предадени на забвение, започват една след друга да изплуват от дълбините на разтърсеното човешко подсъзнание. Умиращият изведнъж проглежда и вижда себе си така ясно, така точно, както никога до тогава не се е виждал. Вижда своите младежки лудории, своите измами и безчинства, срамните заведения, които е посещавал, лицата, с които е съгрешавал, порочните картини, на които се е любовал, хората, които е оскърбявал, жертвите си, които е унеправдавал, и прочие. И най-важното, вижда, че е можел да скъса с всички тези грехове приживе с помощта на установеното от Христа таинство изповед пред духовника, но, уви, не го е сторил. Било поради бурно увлечение по греховете, било поради маловерие, било поради лъжлив срам. А сега се оказва, че в направлението на живота никаква промяна вече не е възможна. Умиращият ще се яви след миг при съдията такъв, какъвто е не според лицемерните преценки на ласкателите, а според своята неподкупна съвест. Как ще отговаря? Светите Божии угодници свидетелстват, че в часа на смъртта пред душата се явяват ангели и демони. Присъствието на последните привежда душата в трепет и ужас. Известна утеха и доставят добрите ангели, дошли да я защитят. Този миг най-голяма помощ и най-сигурна полза човек получава от своята очистена с покаяние съвест и от добрите си дела, покривани след извършването им със смирение. Тогава послушанието, търпението, прощаването на обидите, неосъждането на съгрешаващите ближни, молитвите към Бога, милосърдието към страдащите и всяко дори най-малко добро дело на любов и на състрадание, извършено в името на Христа, помагат най-дейно на душата. Подета от ангелите, тя тръгва обнадеждена към Спасителя, а страстната и грехолюбива душа се отвежда от злите духове, за да бъде изпитвана по митарствата. Колкото и да не иска, колкото и да се дърпа назад, тя бива повлечена да дава отговор за делата си. Тя може да вика за помощ, но в този решаващ миг никой не й се откликва, защото зли демонски ръце я държат във властта си. Живял някога жесток тиранин. Той бил всемогъщ разпоредител в своята държава. Каквото искал, това правил. Напук на всяка правда и закон, едни пращал на заточение, други хвърлял в затвора, на трети ограбвал именията. И никой нищо не смел да му каже, защото всеки опит за възразяване правил положението още по-лошо. Но ето, че дошъл краят и на този зъл цар. Легнал той на смъртно легло и изпаднал в агония. Надошли демони да вземат душата му. Той ги гонал с ръце, а те му се хилили безсрамно. Той ги заклинал да се махнат от очите му, а те го целували с мръсните си устни и викали: «Ти си наш, ти си наш». Той им заповядвал да напуснат двореца му, а те му казвали, изпълнени със злорадство: «Сега ти ще го напуснеш завинаги и ще дойдеш с нас». «Но аз съм цар», крещял яростно той. «Не, ти си наш слуга и всякога си бил такъв», отвръщали те. «Но аз не съм свикнал да ми се противоречи». «Да, но и ние не обичаме да ни противоречат. Нашите слуги трябва безпрекословно да ни се покоряват». «Махайте се от тук», викал той. «Тръгвай с нас», заповядвали те. И като го вързали с вериги, повлекли го след себе си, за да го свалят при царя на ужасите. Чак тогава той разбрал, че не е бил всъщност никакъв властелин, на роб на своята злина и на невидимите си господари, демоните. Всеки от нас може да бъде действително цар, ако заповядва на страстите си, ако не се покорява на бесовете изкусители и ако върши Божията воля. Тогава дойде ли смъртта, злите духове няма да имат власт над него, и той ще бъде силен да им се противопостави. Напразно човек си въобразява, че кой знае какъв големец на земята. Пред всевластната смърт той, силният, ще се сгърчи като червей и ще умре. Един писател казва: «Нашият живот виси на съвсем крехки нишки. Гробът отваря черната си бездна на всяка крачка от пътя на живота. Смъртта е световен враг. Царе и мощни властелини се подчиняват на той мрачен жатвар, на неговата коса. Учените и най-вече лекарите се борят смело да не допуснат чудовището да влезе в двореца. Безуспешно. Душата излиза от тялото, за да се озове в друга действителност. Напразно някои се блазнят от мисълта, че отвъд няма нищо. Такива хора дълбоко се заблуждават. Хиляди, милиони са свидетелите и свидетелствата, че съществува задгробен живот. Почти всяко семейство има свои покойници, които при умирането си, бидейки в пълно съзнание, са разговаряли наред с живите си събеседници, още и със свои отминали преди тях в отвъдния живот роднини. Ето, явиха се татко и баба. Те ме викат, шепнат с последни сили не едни замиращи уста. Някои виждат ангели, други демони, но всички свидетелствуват единодушно, че има задгробен свят. Особено забележителен в това отношение е следният случай, който чух лично от доктор Шаханова, най-старата специалистка по психиатрия в България. Тя дойде веднъж през ноември 1956 година у дома, заедно със своята приятелка, общественичката Райна Б. Попова, и ми разказа следното. Доктор Розенкампф, православен русин и професор в Софийския университет, беше голям приятел с доктор Николай Михайлович Попов, също русин и професор по психиатрия в София. Те бяха се и сродили, тъй като синът на Попов се ожени за дъщерята на професор Розенкампф. Двамата професори дружаха много. На смъртното си легло доктор Розенкампф разговаряше в пълно съзнание с посетилия го доктор Попов и с доктор Янишевски, също професор по нервни болести. Изведнъж той промени темата на разговора и им рече: «Ние сме се заблуждавали, като сме мислили, че няма друг свят». «По какво заключавате?» запита доктор Попов. Професор Розенкампф отвърна: «Ето сега ние с вас разговаряме. Вие седите пред мене, а аз лежа пред вас. Но вие не виждате кой още стои зад вас». «Пък аз виждам. Това са майка ми и баща ми. Колко малко ние сме направили за вярата си, като сме мислили, че няма друг свят, а той съществува». Родителите на доктор Розенкампф били отдавна умрели. В пълно съзнание той свидетелстваше, че ги вижда и че те се дошли, за да го вземат при себе си. Не след много той издъхна. Мнозина, слушайки подобни истории, заявяват: «Това са предсмъртни халюцинации». Но как може да бъде халюцинация нещо, което човек твърди в пълно съзнание? Освен това, ако бяха един, два или три случаите на предсмъртни видения, можеше да се проявява към тях оправдано недоверие. Но тъй като става дума за много често явление, то не може да се отрече с едно лекомислено махване на ръка. Изключено е умиращите да ни лъжат в часа, в който си отиват от нас. При тяхното положение на прощаващи се със света, всяко умишлено заблуждение от тяхна страна е напълно изключено. Те действително виждат нещо, за да го споделят с нас. Но защо ние не виждаме онова, което те виждат, ще запитат някои. Отговорът ни е, защото явлението не е от физическо естество, та да се види с физическите ни очи. То е от духовен характер. Когато свети пророк Елисей бил осведомен от оплашения си слуга, че са обкръжени от всякъде с неприятелска войска, той ни най-малко не трепнал, а казал: «Не бой се, защото уния, които са с нас, са много повече от уния, които са с тях». Спокойствието му идвало от там, че той виждал с духовните си очи цялата планина пълна с коне и огнени колесници, пратени им от небето на помощ. Вместо да обяснява на слугата си, че е неуместен всякакъв страх, той се помолил: «Господи, отвори му очите да види». Слугата в миг прогледнал духовно и видял само това, което допреди малко не виждал. Тъй и ние сега не вярваме, понеже още не са отворени духовните ни очи, но ще повярваме, че има задгробен живот, когато сами паднем на смъртно легло и се отворят очите на душата ни. Ала дали няма да бъде тогава за нас твърде късно? Има случаи, когато в последните дни от земното странстване на човека Бог отваря очите на отпадналите от православието, за да опознаят истината и да не погинат те и близките им. Типичен в това отношение е следният случай. Дора Запрянова, родом от Бургас и живееща с мъжа си в София, ме посети на 5 април 1956 година и ми разказа следното. Преди 6 месеца загубих майка си. Тя живееше в Бургас и беше много добра християнка. От нея сме научени да вярваме, да ходим на църква, да постим, да се причастяваме и прочие. Имахме две съседки-адвентистки, страшно фанатични. Не знам как те омагьосаха майка ми. За късо време успяха да я вплетат в мрежите си, да я кръстят в кавички по тяхному. Майка ми стана напълно тяхна. Редовно посещаваше събранията им и ми агитираше за тях. Цели 7 години тя бе в плен на това свое увлечение, до самата си смърт. Много пъти ние се опитвахме да я разубедим, но безуспешно. Накрая сам Бог я вразуми. Тя се разболя от цироза. Цялата се поду. Ръцете и краката й така надебеляха, че заприличаха на електрически стълбове. Бедната в такова тежко състояние прекара около 10 месеца. Всяка събота адвентистките идваха да й четат полагащия се урок. Те тачеха съботата като евреите. Мама видимо се приближаваше към своя край. Мъките й бяха големи. Не можеше да се движи никак. Цялата беше изпълнена с вода до пръсване. Ръцете й лежаха неподвижни, като откъснати. Най-сетне тя изпадна в безсъзнание. Около 15 дни береше душа и не можеше да умре. Аз отидох от София в Бургас, за да се простя с нея, но тя не бе в състояние ни да говори, ни да се храни. Само от време на време отваряше очи и от това разбирахме, че иска вода. Всички виждахме колко се мъчи, но никой не можеше да й помогне. Лекарят, знаеки най-добре състоянието и наблюдавайки безконечната й агония, гласно се чудеше, де се крие още в нея тази душа. Ние чувствахме, че нещо става с нея и че Бог не иска да вземе душата й. Самата тя ни даде потвърждение на това, като няколко дена преди да издъхне, викаше, движейки само пръстите си на неподвижните си ръце: «Идвам, идвам, защо не ме искате?» По съвета на наши роднини извикахме две стари жени македонки, известни в цялата махала като ревностни православни християнки. Те донесоха на мама иконата на Света Богородица, запалиха кандила и свещи и четоха молитви на изход души. Една от адвентистките влезе в този момент и направи страшен скандал. «Какво правите? Тя бере душа, а вие и четете разни молитви, които тя не иска и не признава. Престанете». Македонките отговориха: «Ние сме християнки, а не евреи. Знаем каква беше тази наша сестра, православна християнка». Адвентистката си отиде страшно ядосана. На следния ден, събота сутрин, майка ми съвсем неочаквано дойде в пълно съзнание и поиска да я вдигнем да поседне и да закуси. Това ни порази. «Мамо, можеш ли да ме познаеш?» попитах я аз. «Как да не мога? Нали си ми дъщеря?» Аз се опитах да я развеселя, както много пъти преди това съм правила с нея, а тя ми рече: Винаги си била весела. Ти си в състояние и смъртника да разсмееш. Мамо, защо толкова се унасяш? Сънуваш ли? Попитах и аз. Ходя, скитам се, лутам се. Като се скиташ, не видя ли тате? Не. А кого видя? Майка си, сестрите си и други близки умрели. Но ти, мамо, защо така се луташ? Ох, вие не знаете. Тялото ми е така бито, бито, пребито. Кой те би? Господ. Сестра ми се намеси и рече: ама нали Господ е добър? Нали той е любов? Как може да те бие? Ах, така ме биче, ми смаза тялото, защото имам вина. Тогава аз запитах майка си: като си видяла Господа, искаш ли да викнем нашия свещеник? Да, искам да се причастя. Пратете за свещеника. И пак се унесе. По едно време поиска да я умием и вчешем, за да бъде чиста за светото причастие. Към 10 часа дойдоха две адвентистки да й четат съботния урок, а мама изведнъж посред урока извика: лъжат, лъжат. Адвентистките рекоха: баба Живка е в безсъзнание и не знае какво приказва. Не обръщайте внимание. След малко дойде и норийският свещеник отец Васил Кършев и пред двете адвентистки каза на майка ми: бабо Живке, ти си ме викала да те причастя. Но аз знам, че ти си приела адвентизма и затова, докато не се откажеш от него, не мога да те причастя. Искаш ли да дойдеш пак при нас? Отказваш ли се от адвентизма? Да, отказвам се. Искам пак да бъда православна, рече тя. Ти знаеш, бабо Живке, притчата за загубената овца, заради която Исус Христос дойде на земята, нали? Майка ми поклати глава в знак на потвърждение. Тогава свещеникът рече: още веднъж искам да чуя, отказваш ли се от заблудите на адвентизма? Да, рече тя, отказвам се. Прекръсти се тогава. Изведнъж майка ми, която не можеше преди това да си поклати ръката, направи кръстния знак на себе си. Ние се просълзихме от очудване. След това отец Васил я запита: бабо Живке, имаш ли още някакъв грях за изповядване? Това беше най-големият ми грях, дето напуснах православната вяра, рече тя и се изповяда. Двете адвентистки, които до този момент мълчаха, изведнъж извикаха с гняв към свещеника: вие ще отговаряте пред Бога, задето я принуждавате в такъв момент да се откаже от нашата вяра. Тя сега не знае какво върши. На това свещеникът отговори: тя е в пълно съзнание и по-добре от нас знае и вижда. Напуснете. Отдалечавайки се, те се заканиха и на нас. А сестра ми каза: ако сме виновни, дайте ни под съд. След като причасти мама, отец Васил си отиде. Като останахме сами, мама рече: ох, как ми олекна! Сатаната ме душеше. Свещеникът ме освободи от него и ми развърза ръцете. Сега ми е много леко. Сестра ми се обърна към мама: сега не знаем ние в какво да вярваме. Няма две църкви, отговори мама. Господ е един и църквата е една. Вярвайте в православната църква. Аз се запитах: мамо, виждаш ли нещо? Има ли Бог? Има. Вярвайте. Това бяха последните й думи. После тя пак изпадна в безсъзнание и тъй премина целият следващ неделен ден. В понеделник, на 3 октомври 1955 година, тя почина. Какво ще кажат скептиците за удивителните случаи, когато умиращите съобщават на всеослушание точната дата, даже понякога деня и часа на смъртта си? Заобикалящите ги близки могат да сметнат и това предсказание за халюцинация на болните. Но щом те умират в предсказания ден и час, кой ще дръзне да окачествява сбъднелото се предсказание като плод на болно въображение? На мнозина светци бил открит свише денят на техния земен край. Великият Божий угодник митрополит Филарет Московски получил няколко месеца преди смъртта си предупреждение от своя покоен баща: помни 19-то число. И той действително помнил тая дата, служил всякога в този ден и починал на 19 ноември 1867 година, след като отслужил сам света литургия и се причастил. Бог дава понякога такива поразителни откровения и на обикновени християни, за да усили чрез това вярата както на самите тях, така и на техните близки. Много са случаите на подобни предсказания. Те заслужават човек да се замисли по-дълбоко над тях. Ето три такива случая из нашата българска действителност. Моят добър приятел Любчо Германов ми съобщи следното за смъртта на майка си, една рядко просветена православна християнка. В края на 1959 година майка ми Александра се разболя от остра сърдечна недостатъчност. Положението й беше безнадежно. Такова бе мнението на

И наистина, тя започна да се оправя за най-радостна изненада на нас, обичащите я, и за още по-голяма почуда на лекари и професори. Точно след 3 години се сбъдна предсказанието и ние преживяхме най-голямата скръб в нашия дом. Любимата ни майка се раздели завинаги с нас. Една моя позната ми разказа за съпруга си следния забележителен случай. Моят мъж, Христо Михайлов, заболя тежко от сърце. Лежа 1 година и 8 месеца неподвижен. После се съвзе, но не напълно. Ден здрав, 2 болен, тъй караше известно време, докато най-сетне при една бронхопневмония падна окончателно на легло, лежа цели 9 месеца и не стана вече. Той страда много, но никога не възропта против Бога. Макар че загуби всичкото си състояние, плод на 40 годишен труд, той не падна в малодушие, а все казваше: «Благодаря ти, Боже!» Животът му беше низ от добрини. Докато бяхме богати, той раздаваше много пари на бедни семейства. На някои от работниците направи дори къщи, на други комуваше привенчавката и им подаряваше по този случай най-необходимата за обзавеждане на нов дом покъщнина, спални, печки и прочие. Аз му се сърдех понякога за безразсъдната му щедрост, а той ми казваше: «Ти не разбираш колко е важно това, което аз сега правя». Друг път ще ми каже: «Това, което излиза от джоба ти, не е вече в твоя власт, а в Божия. Не мисли за него, нито съжалявай, че съм го дал. Ако някога се върне, добре. Ако не се върне, още по-добре. Бог има грижа за нас». Не беше много учил, но имаше здрава житейска философия и много практичен ум. С това той съчетаваше голяма религиозност. Докато беше здрав, всеки ден се отбиваше да се помоли в църква. Постеше винаги всички пости, причастяваше се редовно и ме наставляваше: «Без изповед не се взема причастие, защото ние сме много грешни. Не само да убиеш и да откраднеш е грях, но и всяка лоша дума и мисъл е грях. Колкото звезди има в небето и песечинки край морето, толкова грехове има и в човешкото сърце. Как можем да си причастяваме без изповед?» Той постеше преди причастие много строго. Цяла седмица ядеше само хляб и чай, и то по един път на ден. А колко добрини правеше на съседи и роднини. Празникът Голяма Богородица го завари тежко болен. Лежеше вече съвсем неподвижен. Положението му беше безнадежно. В пълно съзнание той викна децата и всички роднини, за да си прости с тях. Аз плаках безутешно над главата му в продължение на 1 час и се молех да не бъда оставена сама. По едно време той събра сили и изведнъж ми рече: «С твоите сълзи ти ме върна от вечния път. Сега няма да умра, а на Малка Богородица в 12 часа на обяд. Прати дар на Света Богородица». Аз пратих един пешкир в църквата Света Петка. Междувременно той мъничко се посъвзе, но все си лежеше. Един ден се бяхме събрали около кревата му синът ми, 2 мои близки и аз. Разговаряхме. Мъжът ми гледаше към стената и неочаквано каза: «Синко, колко хубави рози!» «Да, нашите рози в градината са много хубави», потвърди синът ми, но мъжът ми възрази: «Не говоря за нашите рози. Тия тук са много по-хубави». През цялото време на боледуването си той беше в пълно съзнание. В деня преди смъртта си все гледаше в един ъгъл на стаята. Аз го попитах: «Защо гледаш все там?» «Гледам 2 ангела», отговори той. «Какви са?» «Много хубави». «Искам и аз да ги видя», рекох му аз. «Ти сега не можеш», беше отговорът. Преди да умре, той се изповяда и причасти, като 3-те последни дни му давахме по негово желание само хляб и кафе. Той строго постеше преди причастие до края на живота си. В сряда сутринта, на Малка Богородица, той ме помоли да викна свещеника да му чете попътни молитви, молитви преди излизане на душата. Отец Георги Соколов му ги чете цял час, а мъжът ми през цялото това време не мръдна. Молеше се съсредоточено. Точно в 12 часа на обяд, както беше предсказал, издъхна. От тогава аз още по-силно повярвах, че има извън нашия земен живот и друг свят, и Бог, и ангели. Защото ако нямаше Бог и задгробен живот, отде можеше моят мъж да узнае с такава точност деня и часа на своята кончина и то 1 месец преди тя да се случи? Много домове си разказват подобни случки за близки покойници. Симеон Радев пише за своята първа братовчетка Анна –

Дълбоко вярваща и благочестива православна християнка следното. Двама от синовете й били вече оженени и имали челяд. Третият бил в Америка. Тя много тъгувала за него и все го чакала да си дойде, за да се ожени. Върнал се той, оженила го. Сетне казала: молих се на Бога и той ми даде каквото исках. Сега трябва да ида при него. Викаме. Тя била вече много слаба и рядко ставала от постелята си. Един ден на празник поискала да я облекат във великденските й дрехи. На синовете и снахите си казала: облечете и вие хубавите си дрехи, седнете на трапезата, приказвайте си весело и аз ще ви гледам. Дошъл е моят край, но сърцето ми е радостно. Докато събралите се разговаряли на софрата, тя тихо угаснала. Срещу подобни факти на предсказване смъртния ден и час мъчно може да се възразява. Всяко голословно отричане тук е безпредметно и води към опасни последици, защото опитите да се разклаща вярата всъщност разклащат нравите ни, а разклатените нрави разклащат съдбата ни. Кой губи от това? Ние, които отричаме предсмъртните събития от рода на изброените. Много добре е казал един духовен писател: ако живее честно, с вяра в задгробния живот, това е най-малката загуба и най-голямата печалба. Но ако живее в грехове, това е най-нищожната печалба и най-голямата загуба. Въпросът за смъртта е вълнувал и вълнува всички човеци от всички времена. Той е занимавал и най-великите умове, защото смъртта е съдба на всеки човек. Не можеш безнаказано да махнеш лекомислено с ръка и да заявиш: аз искам да живея, мен не ме интересува смъртта. Защо мислиш да живееш, а пък е явно, че ще умреш? Трябва тъкмо за смъртта да мислиш, защото тя единствено ще те научи да живееш така, че да наследиш вечния, непреходния, блажения живот. Следователно, по-правилно е да кажеш: аз искам да живея и затова се интересувам от смъртта. Може ли един разумен човек да каже: аз искам да дишам, а въздухът не ме интересува? Как така не те интересува въздухът? Щом искаш да дишаш, трябва да се погрижиш да имаш чист, здрав въздух. Иначе, ако дишаш отровен въздух, ще умреш. Също така, ако искаш да живееш вечно, трябва да си осигуриш още тук, на земята, въздуха на Божията благодат, която единствена може да те направи вечно щастлив. Какъвто въздух си дишал тук, такъв ще дишаш и в задгробния свят. Дишаш ли тук непрекъснато отровните изпарения на греховете, ти неминуемо ще влезеш в ада и ще дишаш там вечно огнените изпарения на гиената. Ако пък навреме излезеш от смъртоносните изпарения на греховете и пуснеш в стаечката на душата си чистия въздух на Божията благодат, ти ще наследиш рая с неговите вечни благоухания. Трябва винаги да помним, че смъртта не е някакво небитие, а само преход от временния към вечния живот. И тъй, явно е колко неправилно постъпват тези, които съзнателно избягват да мислят за смъртта. С това те не могат да я отменят, защото тя се приближава до нас с всяка минута, независимо от това дали мислим за нея или не. Какво можем да предприемем срещу смъртта си? Единствено това – да живеем тъй, че да наследим обещания ни от Спасителя блажен, вечен, непреходен живот. Това значи да се погрижим за спасението на душата си, като непоклатно вярваме в безсмъртието й. Защото, както добре е казал Платон, за душата си се грижи само онзи, който знае, че тя е безсмъртна. Бог е скрил от нас недостъпните за сега подробности на отвъдния свят, но съвсем не е премълчал истината за вечния живот. След като ни я е разкрил в Светата Библия, както вече видяхме това, Той ни разбулва постоянно и в ежедневието, за да поддържа в нас жива вярата, че смъртта не е край на живота, а начало на истински живот. Всички описани до тук случаи идват да ни уверят, че съществува Бог, че човек носи безсмъртна душа, че православното изповедание е истинското и че със смъртта си човек отива тялом в гроба, а с духа си при Бога. Едни за вечен блажен живот, а други за съд. Това ни заставя сериозно да се замислим над проблема за живота.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас първи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 4. Свидетелства за задгробния живот и за истинността на православната вяра. Предсказание за смъртния час. Някой си бе казал: когато си се раждал, ти си плачел, докато другите около тебе са се усмихвали. Живей така, че когато умираш, да можеш ти да се усмихваш, докато другите около тебе плачат. Хубаво казано, но трудно изпълнимо. Кой е в състояние да се усмихва пред лицето на своята собствена смърт? Само съвършените християни. Но колко са на брой те? Твърде малко. Това са апостолите, мъчениците, преподобните, изповедниците, безсребърниците и святителите, прославили Господа с живота си и с делата си. Те не само не са се бояли от разделата си с този свят, но, както видяхме, дори са я желали. Свети апостол Павел, подобно на другите апостоли, се стремял към отвъдния живот, защото е имал съвсем чиста съвест. Той е писал на филипените: «Желая да се освободя и да бъда с Христа, защото това е много по-добро». Свети Марк Трачески, той е велик отшелник, е приветствал смъртта като избавителка от земните трудове, защото е нямал вече грехове. Също светите мъченици са се надпреварвали да умират за Христа, и то с радост, защото били уверени, че ще наследят в отвъдния свят по-добър живот. Повечето християни с основания са треперели и треперят пред смъртта. Това е понятно, защото съзнанието за греховност и неподготвеност мъчи вярващия човек. Той трябва, иска или не иска, да се раздели с тукашния живот, а как ще се яви пред своя Създател? Как ще отговаря за своите провинения? Каква участ ще наследи там? Ето тия тревожни мисли раждат страха от смъртта. Ние не знаем какво точно преживява човек в мига на умирането. Това е тайна за нас. Светите Божи угодници свидетелстват, че тогава се пробуждат и най-дълбоко заспалите съвести, явяват се пред взора на съзнанието и най-забравените мрачни спомени, обаждат се в паметта и най-срамните преживелици. Случките, предадени на забвение, започват една след друга да изплуват от дълбините на разтърсеното човешко подсъзнание. Умиращият изведнъж проглежда и вижда себе си така ясно, така точно, както никога до тогава не се е виждал. Вижда своите младежки лудории, своите измами и безчинства, срамните заведения, които е посещавал, лицата, с които е съгрешавал, порочните картини, на които се е любовал, хората, които е оскърбявал, жертвите си, които е онеправдавал, и прочие. И най-важното, вижда, че е можел да скъса с всички тези грехове приживе с помощта на установеното от Христа таинство изповед пред духовника, но, уви, не го е сторил. Било поради бурно увлечение по греховете, било поради маловерие, било поради лъжлив срам. А сега се оказва, че в направлението на живота никаква промяна вече не е възможна. Умиращият ще се яви след миг при съдията такъв, какъвто е не според лицемерните преценки на ласкателите, а според своята неподкупна съвест. Как ще отговаря? Светите Божи угодници свидетелстват, че в часа на смъртта пред душата се явяват ангели и демони. Присъствието на последните привежда душата в трепет и ужас. Известна отеха и доставят добрите ангели, дошли да я защитят. Този миг най-голяма помощ и най-сигурна полза човек получава от своята очистена с покаяние съвест и от добрите си дела, покривани след извършването им със смирение. Тогава послушанието, търпението, прощаването на обидите, неосъждането на съгрешаващите ближни, молитвите към Бога, милосърдието към страдащите и всяко дори най-малко добро дело на любов и на състрадание, извършено в името на Христа, помагат най-дейно на душата. Подета от ангелите, тя тръгва обнадеждена към Спасителя, а страстната и грехолюбива душа се отвежда от злите духове, за да бъде изпитвана по митарствата. Колкото и да не иска, колкото и да се дърпа назад, тя бива повлечена да дава отговор за делата си. Тя може да вика за помощ, но в този решаващ миг никой не й се откликва, защото зли демонски ръце я държат във властта си. Живял някога жесток тиранин. Той бил всемогъщ разпоредител в своята държава. Каквото искал, това правил. Напук на всяка правда и закон, едни пращал на заточение, други хвърлял в затвора, на трети ограбвал именията. И никой нищо не смел да му каже, защото всеки опит за възразяване правил положението още по-лошо. Но ето, че дошъл краят и на този зъл цар. Легнал той на смъртно легло и изпаднал в агония. Надошли демони да вземат душата му. Той ги гонал с ръце, а те му се хилили безсрамно. Той ги заклинал да се махнат от очите му, а те го целували с мръсните си устни и викали: «Ти си наш, ти си наш». Той им заповядвал да напуснат двореца му, а те му казвали, изпълнени със злорадство: «Сега ти ще го напуснеш завинаги и ще дойдеш с нас». «Но аз съм цар», крещял яростно той. «Не, ти си наш слуга и всякога си бил такъв», отвръщали те. «Но аз не съм свикнал да ми се противоречи». «Да, но и ние не обичаме да ни противоречат. Нашите слуги трябва безпрекословно да ни се покоряват». «Махайте се от тук», викал той. «Тръгвай с нас», заповядвали те. И като го вързали с вериги, повлекли го след себе си, за да го свалят при царя на ужасите. Чак тогава той разбрал, че не е бил всъщност никакъв властелин, а роб на своята злина и на невидимите си господари, демоните. Всеки от нас може да бъде действително цар, ако заповядва на страстите си, ако не се покорява на бесовете изкусители и ако върши Божията воля. Тогава дойде ли смъртта, злите духове няма да имат власт над него и той ще бъде силен да им се противопостави. Напразно човек си въобразява, че кой знае какъв големец на земята. Пред всевластната смърт той, силният, ще се сгърчи като червей и ще умре. Един писател казва: «Нашият живот виси на съвсем крехки нишки. Гробът отваря черната си бездна на всяка крачка от пътя на живота. Смъртта е световен враг. Царе и мощни властелини се подчиняват на той мрачен жатвар, на неговата коса. Учените и най-вече лекарите се борят смело да не допуснат чудовището да влезе в двореца. Безуспешно. Душата излиза от тялото, за да се озове в друга действителност. Напразно някои се блазнят от мисълта, че отвъд няма нищо. Такива хора дълбоко се заблуждават. Хиляди, милиони са свидетелите и свидетелствата, че съществува задгробен живот. Почти всяко семейство има свои покойници, които при умирането си, бидейки в пълно съзнание, са разговаряли наред с живите си събеседници, още и със свои отминали преди тях в отвъдния живот роднини. Ето, явиха се татко и баба. Те ме викат, шепнат с последни сили неедни замиращи уста. Някои виждат ангели, други демони, но всички свидетелствуват единодушно, че има задгробен свят. Особено забележителен в това отношение е следният случай, който чух лично от доктор Шаханова, най-старата специалистка по психиатрия в България. Тя дойде веднъж през ноември 1956 година от дома, заедно със своята приятелка, общественичката Райна Б. Попова, и ми разказа следното. Доктор Розенкампф, православен русин и професор в Софийския университет, беше голям приятел с доктор Николай Михайлович Попов, също русин и професор по психиатрия в София. Те бяха се изродили, тъй като синът на Попов се ожени за дъщерята на професор Розенкампф. Двамата професори дружаха много. На смъртното си легло доктор Розенкампф разговаряше в пълно съзнание с посетилия го доктор Попов и с доктор Янишевски, също професор по нервни болести. Изведнъж той промени темата на разговора и им рече: «Ние сме се заблуждавали, като сме мислили, че няма друг свят». «По какво заключавате?» запита доктор Попов. Професор Розенкампф отвърна: «Ето сега ние с вас разговаряме. Вие седите пред мене, а аз лежа пред вас. Но вие не виждате кой още стои зад вас. Пък аз виждам. Това са майка ми и баща ми. Колко малко ние сме направили за вярата си, като сме мислили, че няма друг свят, а той съществува». Родителите на доктор Розенкампф били отдавна умрели. В пълно съзнание той свидетелстваше, че ги вижда и че те са дошли, за да го вземат при себе си. Не след много той издъхна. Мнозина, слушайки подобни истории, заявяват: «Това са предсмъртни халюцинации». Но как може да бъде халюцинация нещо, което човек твърди в пълно съзнание? Освен това, ако бяха един, два или три случаите на предсмъртни видения, можеше да се проявява към тях оправдано недоверие. Но тъй като става дума за много често явление, то не може да се отрече с едно лекомислено махване на ръка. Изключено е умиращите да ни лъжат в часа, в който си отиват от нас. При тяхното положение на прощаващи се със света всяко умишлено заблуждение от тяхна страна е напълно изключено. Те действително виждат нещо, за да го споделят с нас. Но защо ние не виждаме онова, което те виждат, ще запитат някои. Отговорът ни е, защото явлението не е от физическо естество, та да се види с физическите ни очи, то е от духовен характер. Когато свети пророк Елисей бил осведомен от оплашения си слуга, че са обкръжени от всякъде с неприятелска войска, той ни най-малко не трепнал, а казал: «Не бой се, защото уния, които са с нас, са много повече от уния, които са с тях». Спокойствието му идвало от там, че той виждал с духовните си очи цялата планина пълна с коне и огнени колесници, пратени им от небето на помощ. Вместо да обяснява на слугата си, че е неуместен всякакъв страх, той се помолил: «Господи, отвори му очите да види». Слугата вмиг прогледнал духовно и видял само нова, което допреди малко не виждал. Тъй и ние сега не вярваме, понеже още не са отворени духовните ни очи, но ще повярваме, че има задгробен живот, когато сами паднем на смъртно легло и се отворят очите на душата ни. Ала дали няма да бъде тогава за нас твърде късно? Има случаи, когато в последните дни от земното странстване на човека Бог отваря очите на отпадналите от православието, за да опознаят истината и да не погинат те и близките им. Типичен в това отношение е следният случай. Дора Запрянова, родом от Бургас и живееща с мъжа си в София, ме посети на 5 април 1956 година и ми разказа следното. Преди 6 месеца загубих майка си. Тя живееше в Бургас и беше много добра християнка. От нея сме научени да вярваме, да ходим на църква, да постим, да се причастяваме и прочие. Имахме две съседки-адвентистки, страшно фанатични. Не знам как те омагьосаха майка ми. За късо време успяха да я вплетат в мрежите си, да я кръстят в кавички по тяхному. Майка ми стана напълно тяхна. Редовно посещаваше събранията и ми агитираше за тях. Цели 7 години тя бе в плен на това свое увлечение, до самата си смърт. Много пъти ние се опитвахме да я разубедим, но безуспешно. Накрая сам Бог я вразуми. Тя се разболя от цироза. Цялата се поду. Ръцете и краката й така надебеляха, че заприличаха на електрически стълбове. Бедната в такова тежко състояние прекара около 10 месеца. Всяка събота адвентистките идваха да й четат полагащия се урок. Те тачеха съботата като евреите. Мама видимо се приближаваше към своя край. Мъките й бяха големи. Не можеше да се движи никак. Цялата беше изпълнена с вода до пръсване. Ръцете й лежаха неподвижни като откъснати. Най-сетне тя изпадна в безсъзнание. Около 15 дни береше душа и не можеше да умре. Аз отидох от София в Бургас, за да се простя с нея, но тя не бе в състояние ни да говори, ни да се храни. Само от време на време отваряше очи и от това разбирахме, че иска вода. Всички виждахме колко се мъчи, но никой не можеше да й помогне. Лекарят, знаеки най-добре състоянието и наблюдавайки безконечната й агония, гласно се чудеше: «Де се крие още в нея тази душа?» Ние чувствахме, че нещо става с нея и че Бог не иска да вземе душата й. Самата тя ни даде потвърждение на това, като няколко дена преди да издъхне, викаше, движейки само пръстите си на неподвижните си ръце: «Идвам, идвам, защо не ме искате?» По съвета на наши роднини извикахме две стари жени македонки, известни в цялата махала като ревностни православни християнки. Те донесоха на мама иконата на Света Богородица, запалиха кандила и свещи и четоха молитви на изход души. Една от адвентистките влезе в този момент и направи страшен скандал. «Какво правите? Тя бере душа, а вие четете разни молитви, които тя не иска и не признава. Престанете!» Македонките отговориха: «Ние сме християнки, а не евреи. Знаем каква беше тази наша сестра, православна християнка». Адвентистката си отиде страшно ядосана. На следния ден, събота сутрин, майка ми съвсем неочаквано дойде в пълно съзнание и поиска да я вдигнем да поседне и да закуси. Това ни порази. «Мамо, можеш ли да ме познаеш?» попитах я аз. «Как да не мога? Нали си ми дъщеря?» Аз се опитах да я развеселя, както много пъти преди това съм правила с нея, а тя ми рече: Винаги си била весела. Ти си в състояние и смъртника да разсмееш. Мамо, защо толкова се унасяш? Сънуваш ли? Попитах и аз. Ходя, скитам се, лутам се. Като се скиташ, не видя ли тате? Не. А кого видя? Майка си, сестрите си и други близки умрели. Но ти, мамо, защо така се луташ? Ох, вие не знаете. Тялото ми е така бито, бито, пребито. Кой те би? Господ. Сестра ми се намеси и рече: ама нали Господ е добър? Нали той е любов? Как може да те бие? Ах, така ме би, че ми смаза тялото, защото имам вина. Тогава аз запитах майка си: като си видяла Господа, искаш ли да викнем нашия свещеник? Да, искам да се причастя. Пратете за свещеника. И пак се унесе. По едно време поиска да я умием и вчешем, за да бъде чиста за светото причастие. Към 10 часа дойдоха две адвентистки да й четат съботния урок, а мама изведнъж посред урока извика: лъжат, лъжат. Адвентистките рекоха: баба Живка е в безсъзнание и не знае какво приказва. Не обръщайте внимание. След малко дойде и норийският свещеник отец Васил Кършев и пред двете адвентистки каза на майка ми: бабо Живки, ти си ме викала да те причастя. Но аз знам, че ти си приела адвентизма и затова, докато не се откажеш от него, не мога да ти причастя. Искаш ли да дойдеш пак при нас? Отказваш ли се от адвентизма? Да, отказвам се. Искам пак да бъда православна, рече тя. И знаеш, бабо Живки, притчата за загубената овца, заради която Исус Христос дойде на земята, нали? Майка ми поклати глава в знак на потвърждение. Тогава свещеникът рече: още веднъж искам да чуя, отказваш ли се от заблудите на адвентизма? Да, рече тя, отказвам се. Прекръсти се тогава. Изведнъж майка ми, която не можеше преди това да си поклати ръката, направи кръстния знак на себе си. Ние се просълзихме от очудване. След това отец Васил я запита: бабо Живки, имаш ли още някакъв грях за изповядване? Това беше най-големият ми грях, дето напуснах православната вяра, рече тя и се изповяда. Двете адвентистки, които до този момент мълчаха, изведнъж извикаха с гняв към свещеника: вие ще отговаряте пред Бога, задето я принуждавате в такъв момент да се откаже от нашата вяра. Тя сега не знае какво върши. На това свещеникът отговори: тя е в пълно съзнание и по-добре от нас знае и вижда. Напуснете. Отдалечавайки се, те се заканиха и на нас. А сестра ми каза: ако сме виновни, дайте ни под съд. След като причасти мама, отец Васил си отиде. Като останахме сами, мама рече: ох, как ми олекна! Сатаната ме душеше. Свещеникът ме освободи от него и ми развърза ръцете. Сега ми е много леко. Сестра ми се обърна към мама: сега не знаем ние в какво да вярваме. Няма две църкви, отговори мама. Господ е един и църквата е една. Вярвайте в православната църква. Аз се запитах: мамо, виждаш ли нещо? Има ли Бог? Има. Вярвайте. Това бяха последните й думи. После тя пак изпадна в безсъзнание и тъй премина целият следващ неделен ден. В понеделник, на 3 октомври 1955 година, тя почина. Какво ще кажат скептиците за удивителните случаи, когато умиращите съобщават на всеослушание точната дата, даже понякога деня и часа на смъртта си? За обикалящите ги близки могат да сметнат и това предсказание за халюцинация на болните. Но щом те умират в предсказания ден и час, кой ще дръзне да окачествява сбъдналото се предсказание като плод на болно въображение? На мнозина светци бил открит свише денят на техния земен край. Великият Божий угодник митрополит Филарет Московски получил няколко месеца преди смъртта си предупреждение от своя покоен баща: помни 19-то число. И той действително помнил тая дата, служил всякога в този ден и починал на 19 ноември 1867 година, след като отслужил сам света литургия и се причастил. Бог дава понякога такива поразителни откровения и на обикновени християни, за да усили чрез това вярата както на самите тях, така и на техните близки. Много са случаите на подобни предсказания. Те заслужават човек да се замисли по-дълбоко над тях. Ето три такива случая из нашата българска действителност. Моят добър приятел Любчо Германов ми съобщи следното за смъртта на майка си, една рядко просветена православна християнка. В В края на 1959 година майка ми Александра се разболя от остра сърдечна недостатъчност. Положението й беше безнадежно. Такова бе мнението на лекуващите лекари, между които бяха едни от най-видните наши професори, специалисти по сърдечни болести. След прегледа те изразиха съмнение дали ще изкара настъпващата нощ. Ние бяхме събрани около леглото й и очаквахме вече най-лошото. Както беше безмълвна и немощна да си повдигне даже и пръста на ръката, тя проговори отначало тихо, а след това по-силно, та всички я чухме. Тази нощ майка ви няма да си замине. Не скърбете. Чута е молитвата както вашата, така и на най-близките починали. Всеблагият и милостив Бог ми продължава живота с още 3 години. И наистина, тя започна да се оправя за най-радостна изненада на нас, обичащите я, и за още по-голяма почуда на лекари и професори. Точно след 3 години се сбъдна предсказанието и ние преживяхме най-голямата скръб в нашия дом. Любимата ни майка се раздели завинаги с нас. Една моя позната ми разказа за съпруга си следния забележителен случай. Моят мъж, Христо Михайлов, заболя тежко от сърце. Лежа 1 година и 8 месеца неподвижен. После се съвзе, но не напълно. Ден здрав, 2 болен, тъй караше известно време, докато най-сетне при една бронхопневмония падна окончателно на легло, лежа цели 9 месеца и не стана вече. Той страда много, но никога не възропта против Бога. Макар че загуби всичкото си състояние, плод на 40 годишен труд, той не падна в малодушие, а все казваше: «Благодаря ти, Боже!» Животът му беше низ от добрини. Докато бяхме богати, той раздаваше много пари на бедни семейства. На някои от работниците направи дори къщи, на други кумуваше привенчавката и им подаряваше по този случай най-необходимата за обзавеждане на нов дом покъщнина, спални, печки и прочие. Аз му се сърдех понякога за безразсъдната му щедрост, а той ми казваше: «Ти не разбираш колко е важно това, което аз сега правя». Друг път ще ми каже: «Това, което излиза от джоба ти, не е вече в твоя власт, а в Божия. Не мисли за него, нито съжалявай, че съм го дал. Ако някога се върне, добре. Ако не се върне, още по-добре. Бог има грижа за нас». Не беше много учил, но имаше здрава житейска философия и много практичен ум. С това той съчетаваше голяма религиозност. Докато беше здрав, всеки ден се отбиваше да се помоли в църква. Постеше винаги всички пости, причастяваше се редовно и ме наставляваше: «Без изповед не се взема причастие, защото ние сме много грешни. Не само да убиеш и да откраднеш е грях, но и всяка лоша дума и мисъл е грях. Колкото звезди има в небето и песечинки край морето, толкова грехове има и в човешкото сърце. Как можем да си причастяваме без изповед?» Той постеше преди причастие много строго. Цяла седмица ядеше само хляб и чай, и то по един път на ден. А колко добрини правеше на съседи и роднини. Празникът Голяма Богородица го завари тежко болен. Лежеше вече съвсем неподвижен. Положението му беше безнадежно. В пълно съзнание той викна децата и всички роднини, за да си прости с тях. Аз плаках безутешно над главата му в продължение на 1 час и се молех да не бъда оставена сама. По едно време той събра сили и изведнъж ми рече: «С твоите сълзи ти ме върна от вечния път. Сега няма да умра, а на Малка Богородица в 12 часа на обяд. Прати дар на Света Богородица». Аз пратих един пешкир в църквата Света Петка. Междувременно той мъничко се посъвзе, но все си лежеше. Един ден се бяхме събрали около кревата му синът ми, 2 мои близки и аз. Разговаряхме. Мъжът ми гледаше към стената и неочаквано каза: «Синко, колко хубави рози!» «Да, нашите рози в градината са много хубави», потвърди синът ми, но мъжът ми възрази: «Не говоря за нашите рози. Тия тук са много по-хубави». През цялото време на боледуването си той беше в пълно съзнание. В деня преди смъртта си все гледаше в един ъгъл на стаята. Аз го попитах: «Защо гледаш все там?» «Гледам 2 ангела», отговори той. «Какви са?» «Много хубави». «Искам и аз да ги видя», рекох му аз. «Ти сега не можеш», беше отговорът. Преди да умре, той се изповяда и причасти, като 3-те последни дни му давахме по негово желание само хляб и кафе. Той строго постеше преди причастие до края на живота си. В сряда сутринта, На Малка Богородица той ме помоли да викна свещеника да му чете попътни молитви, молитви преди излизане на душата. Отец Георги Соколов му ги чете цял час, а мъжът ми през цялото това време не мръдна. Молеше се съсредоточено. Точно в 12 часа на обяд, както беше предсказал, издъхна. От тогава аз още по-силно повярвах, че има извън нашия земен живот и друг свят, и Бог, и ангели. Защото ако нямаше Бог и задгробен живот, отде можеше моят мъж да узнае с такава точност деня и часа на своята кончина и то един месец преди тя да се случи? Много домове си разказват подобни случки за близки покойници. Симеон Радев пише за своята първа братовчетка Ана, дълбоко вярваща и благочестива православна християнка, следното. Двама от синовете й били вече оженени и имали челяд. Третият бил в Америка. Тя много тъгувала за него и все го чакала да си дойде, за да се ожени. Върнал се той, оженила го. Сетне казала, молих се на Бога и той ми даде каквото исках. Сега трябва да ида при него. Викаме. Тя била вече много слаба и рядко ставала от постелята си. Един ден на празник поискала да я облекат във великденските й дрехи. На синовете и снахите си казала, облечете и вие хубавите си дрехи, седнете на трапезата, приказвайте си весело и аз ще ви гледам. Дошъл е моят край, но сърцето ми е радостно. Докато събралите се разговаряли на софрата, тя тихо угаснала. Срещу подобни факти на предсказване смъртния ден и час мъчно може да се възразява. Всяко голословно отричане тук е безпредметно и води към опасни последици. Защото опитите да се разклаща вярата всъщност разклащат нравите ни, а разклатените нрави разклащат съдбата ни. Кой губи от това? Ние, които отричаме предсмъртните събития от рода на изброените. Много добре е казал един духовен писател, ако живее честно, с вяра в задгробния живот, това е най-малката загуба и най-голямата печалба. Но ако живее в грехове, това е най-нищожната печалба и най-голямата загуба. Въпросът за смъртта е вълнувал и вълнува всички човеци от всички времена. Той е занимавал и най-великите умове, защото смъртта е съдба на всеки човек. Не можеш безнаказано да махнеш лекомислено с ръка и да заявиш «Аз искам да живея, мен не ме интересува смъртта». Защо ми искаш да живееш, а пък е явно, че ще умреш? Трябва тъкмо за смъртта да мислиш, защото тя единствено ще те научи да живееш така, че да наследиш вечния, непреходния, блажения живот. Следователно, по-правилно е да кажеш «Аз искам да живея и затова се интересувам от смъртта». Може ли един разумен човек да каже «Аз искам да дишам, а въздухът не ме интересува»? Как така не те интересува въздухът? Щом искаш да дишаш, трябва да се погрижиш да имаш чист, здрав въздух. Иначе, ако дишаш отровен въздух, ще умреш. Също така, ако искаш да живееш вечно, трябва да си осигуриш още тук, на земята, въздуха на Божията благодат, която единствена може да те направи вечно щастлив. Какъвто въздух си дишал тук, такъв ще дишаш и в задгробния свят. Дишаш ли тук непрекъснато отровните изпарения на греховете, ти неминуемо ще влезеш в ада и ще дишаш там вечно огнените изпарения на геената. Ако пък навреме излезеш от смъртоносните изпарения на греховете и пуснеш в стаечката на душата си чистия въздух на Божията благодат, ти ще наследиш рая с неговите вечни благоухания. Трябва винаги да помним, че смъртта не е някакво небитие, а само преход от временния към вечния живот. И тъй, явно е колко неправилно постъпват тези, които съзнателно избягват да мислят за смъртта. С това те не могат да я отменят, защото тя се приближава до нас с всяка минута, независимо от това дали мислим за нея или не. Какво можем да предприемем срещу смъртта си? Единствено това – да живеем тъй, че да наследим обещания ни от Спасителя блажен, вечен, непреходен живот. Това значи да се погрижим за спасението на душата си, като непоклатно вярваме в безсмъртието й. Защото, както добре е казал Платон, за душата си се грижи само онзи, който знае, че

0: а с духа си при Бога, едни за вечен блажен живот, а други за съд. Това ни заставя сериозно да се замислим над проблема за живота и смъртта. Всеки от нас е пътник. Щем или не щем, вярваме или не вярваме, всички пътуваме към вечността. Явяването ни пред Господа е неизбежно. Отлитащите мигове ни приближават към тази неминуема среща. И да бягаш от Бога, в края на краищата ще се изправиш пред Него, защото Той е вездесъщ. Накъдето и да се насочиш, все Него срещаш, все на Него се натъкваш. Още с раждането си ние сме се качили във влака на живота и пътуваме. Изживените дни, месеци и години са изминатите километри на житейския ни път. Ние няма да бъдем вечно във влака, а ще трябва непременно, рано или късно да слезем от него на определената за нас гара. Тази гара има само два изхода – рай и ад. Ежедневно хиляди човеци умират по нашата планета и всички биват посрещнати от строги митничари, които зорко следят кой какво носи в куфарите си – грехове или добродетели. Ние пълним житейските си куфари обикновенно не с добри дела, а с беззаконие и неправди, с егоизъм, себелюбие, гордост, блуд, завист, омраза, удумвания, доносничества, клевети, гняв, мъст, злопаметство и други. Ако човек е изхвърлил чрез искрено покаяние и изповед всичко това от себе си и е напълнил своя багаж с добри дела, с любов и милост към ближните, с сълзи на съкрушение и непрестанни молитви към Бога, тогава ангелът-пазител, водещ по тесния път на добродетелта, ще го доведе до уния въжделени врати, през които се влиза в рая. Който пък не се е каял за греховете си, а все повече и повече е натъпквал с тях пътническите си куфари, като се е движил по просторния друм на греха и порока, той ще бъде доведен от съпътстващия и ръководещ го демон до печалния изход със зловещия надпис «Ад». Тесният вход на рая въвежда в обширните и необгледни красоти на Царството Небесно, а широките порти на ада вкарват в мрачните тъмници на вечните мъчения. Да помним това. Край на част трета.
1: Слушахте откъс от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!